0: tâm hồn.
1: In chua bà bài.
0: Nàng bông phan ô giật ô đi dù. Vô mù đô ô nì hà lòng chọt an lăng nằm rai lạ.
1: Bông chú đà lì nàn đê. Bố ô bố thủ nà nì bà bà hà vệ.
2: Ồ kì thù lù nàng bài nà chì đà.
1: Lòng chọt lăng sọc đà.
2: Bí nì kì lòng hòng bí vô chạy nông hì hồi chà nà chì kì chì bèng tì kàng bố nì dù. Vô mù lì kì tăng nạc bèng. Mẹ thò xì xa đăng clock lạ.
1: Hèm chà cọc prui lạ.
3: Ô mi hai.
2: Bí mát tì kò.
3: Thủ đá lòng mát thuốc thay lăng mà bù lì tì kò mi hai.
2: Vàng ngôi bù nát kì hò, anh ý thà hồi anh hỏi.
3: Ờ. Rít chà lăng nằm rai nàng bù lù mi hai là xì nì tà nàng kì bài lù.
2: Tù vi hẹt xì nì tà sạp bì bèng gà chì thàn lăng. Bên nạp rít chì lăng đàm rai nàng phù xì gà chì thàn lù.
1: Úf, nì phàng xì ông chì ô xì lăng nì bò.
3: Tò nò nên tùm kì đô cô kì ô cò ơi nàng qua dùi đùn miêu nà.
0: Uff, lăng cái sọc đàm nhìn lấy cái hít lô bè.
3: Anh nhìn ra cái bàn là cái giờ, rít chè lăng ràm rai dì bù nịt.
2: Sạc bì hắn ăn ta tùn tê lăng bù.
0: Cũng nà ra anh nhìn tùn nè ta nịt, à tùy bè nè cái lăng dòi ta về lè.
2: Tù vi ta, nàng kì linh tinh cục ạ mà xì chú sọc đàm tê đẹp lò.
3: Nàng kì linh tinh cục.
2: Ha, ít tù mà rít chô, à kì ha, ít tù mi ha, sơ tọc bì ạ phân kì ha.
3: Là xua xì càng tăng áo sọc bằng hè, bì bò lò lò kè.
2: Là phân xì vù mùa ta kà phân lăng trả đi tùn tòi.
3: Vù mùa kò, kì bàng lì lò mà.
2: Phê rê rê nhàng ta.
3: Ta phê rê kà lì, bà nì xì hẹt làng, tê rôn ẹ hèm à bì à phà kì sọc bò. Là bè hà rong hàm à sù phân ta, bà nì xì hẹt làng kì sọc bò, mô nì phân ta nè bòn dẹt bò lò tì.
4: Nàng sọc công ẹt mà, nàng phà nàng bòn ơn gì mà.
3: Mô nì mẹc nì nụ nì hòr bòn ẹt tì, phê rê chì chà đùn dè đẹt bù.
4: Nè nì kè, tù mì dìk hẹt, nì sô vò mù kì bòn dẹt nì kè, kà phê rê rê. À kô nàng xì mà thà.
0: Bằng thà nàng bàn kè giò, nàng nì thà.
4: Tò chọc bơ chọc bơ.
3: Đò mi hai đàm nàng.
4: Nàng kê vò mù kà phê rê lò bò. À kê dòi lê nụt vẹt kì đàm mà hê đẹt lạ.
2: Ông sài kà lì lò. Kà đô kà vê tà là sò vò mù phàn kà phê rê hai dòi nê bèn ảnh đi ngà rù. Kà kê tà kà phê rê sô dô lù.
0: Rì chô tà xì rà phàn xì à đê nghe phì bòn phù lê.
4: Bà rì chô tà. Nò nà rong tin bì phạc vô. Chài nông vì lù ngàn xì. Kà mà thà phù hê. Aprang penle sirapan adeng pipon pusante somarta vir vedaji parlo nisota va mukon pideji parlo non somar vir rangan he
3: dai mi hai dam nang sunini ke soi bompo dam nang
0: an kente
2: choklo musinang chupo ang ta prang dile hen bong hom thiro cho elo tang hu jilang dun rai lang resim chipon lok lang hu
5: tam etlo gusson sige pakro pon po
0: Neng, ô neng, phí xí mát thà dình ở phí nè sai đô mà.
4: Thang ta mát thà thế neng, nì sô vò mù con đè xì, nìng đô nô dìn.
0: Cả lăng thế mà neng, mà dù à bài ta à sô phân vù mù con phí đè kì à nìng ô dì.
5: Phú bò nàng tùm ta.
0: Neng nè ăn đang nắm clock lạ.
4: Thà lăng neng, nè hèm, thê nghe hông ta về. Hà nì clock ta tì rọc rê, là xì. Hà nì đam rong rong, thê nghe ta nắm cho em phí nàng phù lô neng.
0: Nhi phan kê nà hóc tên nàng phá đam lòng lê, à tu vê bên tà nàng kì phù, ô sô mà đô vù mù bên chê rê nàng dì phù xì nàng kì phù.
4: Mà nèng, nì sô chì vò dùi bên, thèng lô hàn, chù rì lòng lì pin, kì sung, nì phan tà nàng dân sô thạ.
0: Là kì là lò hè bòn tà nè, ô sô mà phan tà, ăn phá chô chì pin nàng, hàn ăn tà tùn phì bê pin nàng, sai kì klem nàng tà đô lè.
4: Là đi hôn đà klem thèk bò kè. Là anh kì thê tăng đẹp lô lê. Hàn hè mau cỏ răng sô kê. Già đã cầm tắc lên thê. Nè phụ đun dọc plot.
0: À bông thê đô có kê. Kê mà xoay về đẹp nạp lô.
4: Mai cụ phụ xì kê mà xoay về đẹp cry bò ra. À đúng dễ hâm phân lọc nọn. Hì dục vi hê nọ.
1: Bài dù nọn. Nè kê mà xoay nọ hàng phân ơn lô. Anh nhì ta kì xung lô.
4: Mai đi hùn. Cơ mà thà thạch ta. Nàng xôn thốt. Cơ mà thà thạch kê. Nó hốc ta lòng tâm mà thay về lộ.
0: Nàng bông áp hát lăng bà mết tư dụ. Nên nề kháng ra chính hốt làm lộc lạ.
5: Đà đám nạ.
0: Đà.
5: Ốc bồ nàng cùng thảo.